popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. Radio Noroc.

care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: poartă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Noroc.
3: Ieșiți lumii din bordei și vedeți afară și

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 4 august. Carmez, servelat țărănesc semiafumat la doar 107,95 per kilogram. Frigo, înghețată plombir clasic, 1 kilogram la doar 48,95. Certo, săpun lichid, lapte și miere, 5 litri la doar 39,95. Chip Market, doar prețuri mici.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: calitate. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra căsuța mea unt 84,5% la doar 32 de lei și 90 de bani și carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
1: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai, acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stă pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: 7 minute, prieteni.
2: Ne-am revenit în ora a doua a dimineții cu noroc.
3: Bine v-am găsit, bine te-am găsit, Cristina.
4: Bine v-am regăsit.
3: Eu am stat și am citit în această dimineață o știre și mă gândesc eu, așa, la mintea mea, că în cazul în care vreau să-mi găsesc un al doilea job, știu ce am să fac.
4: Da?
3: Da.
2: Ce?
4: Deja m-ai făcut
3: curioasă. Așteptam întrebare, ce?
4: Chiar m-ai făcut curioasă.
3: Pornind de la exemplu unui domn, mai exact un artist italian, el a scos la licitație o lucrare intitulată Eu sunt. Deci a făcut omul o lucrare și a intitulat Eu sunt.
2: Adică lucrare, desen sau ce?
3: E o lucrare, se numește lucrare.
2: A, lucrare.
3: Da.
2: Lucrare.
3: În momentul în care oamenii au vrut să o vizualizeze, da? Omul a zis, iată-o. Dar, de fapt,
2: uitați-vă la mine.
3: Invizibilă. O lucrare invizibilă. De-a dreptul invizibilă. Deci, practic, Cristina, tu nu înțelegi.
4: Dar aici, în dreapta mea, în gestul ăsta?
3: Aici, în dreapta mea, între mine și tata, este lucrarea pe care am reușit să o fac astăzi dimineață după ce am citit știrea.
4: Că nu văd.
3: Păi cum nu o vezi? Uite-o. Uite-o. Așa. Paradoxal este că omul a și vândut lucrarea cu 15.000 de euro. Deci nu e doar o lucrare pe care ai făcut-o, dar e o lucrare care a fost și vândută.
4: Păi e probabil să văd
2: cum... Crezi că în țara asta a noastră sunt puțini oameni care vând aer?
3: Nu, dar mă gândesc să mă număr și eu printre ei.
2: Adică, de ce lor le se poate, dar nouă
3: exact,
2: nu?
3: Exact.
4: Mă gândesc că aia care au cumpărat lucrare erau pe aceeași lungime de undă cu el.
3: Frecvența aceeași, da. Frecvența este, numește, eu sunt deplasat.
4: Vedeau prin ochii lui.
3: Da. Da. Păi, 15.000 de euro. Deci, practic, omul a vândut o sculptură invizibilă.
4: Și te gândești să-i urmezi exemplu și tu?
2: Asta îmi amintește, asta îmi amintește de povestea lui Hans Christian Andersen, noul costum al regelui.
4: Așa.
2: Este când regele îmbla gol.
3: E un costum.
2: Că are costum foarte fashion, foarte modern. Dar exact. Era gol.
4: Exact.
3: Bun.
4: E bună comparația. Adică am înțeles că vrei să te reprofilezi.
3: Păi, dar uite lucrare, uite cât e de frumoasă această lucrare.
4: Foarte frumoasă. Când revin în ora următoare, mă concentrez să o văd și mai bine. Nici nu pun la îndoială că e foarte frumoasă lucrare.
3: Nu,
2: știi cum, cu tine acum se vorbește așa cum se vorbește cu oamenii debili.
3: Da.
2: Când, da, este adevărat. Tu ești cel mai deștept. Da, tu ești Napoleon, sigur că da.
3: Nu mi-am dat chiar această...
2: Ce rost are să-i strici omului dispoziție de sărbătoare?
3: Da, dar citind anumite știri reale care se întâmplă, da, eu înțeleg
4: că... că
3: 15.000 de euro.
2: Ei, nu e așa de mult, voi spun eu.
3: Scuză-mă, te rog frumos, exact.
4: Pentru cei ce nu vezi.
3: Există, nu vezi, nu poți palpa și nu poți admira.
2: Da, înseamnă că să mai
4: existe. Hai să o luăm asta ca pe un act de caritate.
3: Filantropie. Da. Mă întreb omul, bine, omul în momentul în care a fost atât de persuasiv că a reușit să o vândă, înseamnă că...
4: Tu îți dai seama ce putere de convingere a avut omul? Că da. I-a făcut pe oameni să-i cumpere lucrare invizibilă.
3: Exact.
4: Eu sunt! Nu e o chestie simplă.
2: Sigur că nu este o chestie simplă. Cristina, tu pui preț pe vocea ta. Pentru că noi punem preț pe vocea ta.
4: Da,
2: sigur că da. Pentru că vocea, pentru Cristina, vocea este
4: instrumentul
2: cea care îi aduce 15.000 de euro pe zi. Vorba...
3: Cristina a luat-o ad litera.
2: S-a făcut rău, zi de asemenea sume. Adică e prea puțin.
3: Da.
2: Îmi dau seama. Deci, dincolo de glumă, un australian doboară recordul mondial pentru cel mai puternic țipăt masculin.
4: E extraordinar.
2: Mă dați seama cum poate țipa un bărbat, că cum țipă o femeie știu cu toții.
4: Da,
2: toți bărbații știu, da.
4: Competiție, concurență nu are femeia.
2: Deci un australian, pe nume Joseph McGrail Bates, a fost inclus recent în cartea recordurilor Guinness și el a fost recunoscut drept cel mai zgomotos om din lume. A reușit să țipe la un volum de 122,4 decibeli.
4: Deci, e extraordinar.
2: Mm-hmm. Cât de tare e asta? Nu mă întrebați că nu știu. Țipetele lui au fost comparate cu zgomotul unui avion care decolează sau cu sunetul muzicii la un concert de muzică rock.
3: Wow!
2: Deținătorul recordului lucrează de mult timp pentru acest succes, a învățat să vorbească și se țipe anormal de tare. A petrecut mult timp alegând împreună cu fixa cuvântul potrivit pentru ca să-l strige cu toată forța. În cele din urmă a ales cuvântul acum. Now.
3: Pentru că AI-ul ăsta probabil îi oferă o
4: capacitate de posibilitatea să lungească vocalele.
2: Corect. Da. Exact. De parcă scrii un cântec. Știi când se scriu cântecele pentru cei care nu sunt neinițiați. Deci întotdeauna cântăreții cer textierilor să li se facă texte cu vocale la finalul rândului.
4: Așa, pentru că sunt cantabile.
2: Cantabile vocalele deschise. A, O, E și nu I și nu I.
4: Și îmi imaginez cât a exersat el ca să iasă da? Nivelul ăsta, la nivelul ăsta de decibeli de care a zis.
2: Dar știi de ce? Pentru că, de fapt, el a recunoscut în copilărie că a fost un băiat timid.
4: Deci
2: recordul său este rodul unei munci îndelungate.
4: Să înțeleg, și acum și-a luat revanșa.
3: Și a câștigat ceva.
4: Da, bineînțeles.
2: Păi a fost inclus în cartea recordurilor Guinness.
3: Și oare cât se achită pentru asta? Îi se dă o sumă pentru faptul că ajunge acolo sau nu?
4: Sunt curioasă dacă măcar se bucură de acea modestă sumă de 15.000 de euro pentru o lucrare.
2: Dar cei care sunt incluși în cartea... Uite, trebuie să o întreb pe Cleopatra Stratton.
3: Eu am întrebat asta, da.
4: Nu se achită nimic?
3: Am înțeles că nu.
2: Pare că ești numai ca și premiul Oscar. Doar Oscarul primește, nu primești o sumă de bani pentru asta.
4: E vorba doar de statuieta.
2: Statuieta, adică și titlul de și faptul titlul. Că ești laureat al premiului Oscar.
3: Și prestigios, e onorabil.
4: Toți banii din lume.
2: Da?
4: Depinde.
2: Nu, că statuieta ce coste? Nu știu cât acolo. $12 îmi pare coste.
3: Da, ziceam, am spus, da, la o intervenție. Apropo, și de ce am adus vorba de dacă primește ceva? Pentru că, uite, în cazul concursului nostru, ai sunat, ai răspuns la întrebări, ai răspuns corect la toate cele 5 întrebări și ai 10 kg de zahăr.
2: Și ai câștigat.
3: Da.
2: Hai să vedem pentru ce câștigăm până Sandra răspunde la telefon.
0: Dulce e norocul. Domnița, zahărul familiei tale.
3: Aceste acorduri deja ne dau bună dispoziție pentru a continua sau mai exact a încheia acest concurs, pentru că avem ultimul apel. Alo, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
5: Bună dimineața! Mă numesc Ion din Chișinău.
2: Ne pare bine, Ion?
3: Ne pare bine, domnul Ion, și să știți că îmi pare și mie bine că mai echilibrăm această balanță cu sunetele doamnelor, pentru că mai puțin domne sună sau reușesc să ajungă în direct.
5: De asta am tras și eu atenție.
3: Mulțumim! Așa, domnul Ion, știți ce aveți de făcut? Bănuiesc că prima dată sunați.
5: Da, ascult de mult timp.
3: Și ați răspuns la întrebările care au fost până acum?
5: Da.
2: Trebuie să vă reamintim, domnul Ion, că la concursul nostru participă doar cetățenii Republicii Moldova care trăiesc în zona Republicii Moldova, în arealul nostru, și că cele 5 întrebări presupun un răspuns cât mai rapid, chiar dacă aveți jumătate de minut timp pentru ca să vă gândiți.
5: Da, știu de asta.
3: Perfect.
2: Cu cât mai repede răspundeți, cu atât e mai bine pentru dumneavoastră, pentru că se întâmplă de multe ori, de fapt, s-a întâmplat diferența dintre doi oameni care au acumulat același număr de puncte să fie exact de o secundă.
5: Da.
3: Bun, domnul Ion, hai să începem.
2: Atenție
3: acest concurs
2: maximă,
3: minunat.
2: Da,
5: într-un ceas bun.
2: Într-un ceas.
3: Așa
2: bun.
3: Să fie. Hai, prima întrebare. Care dintre următoarele fructe este originar din China? A. Kiwi. B. Ananasul. C. Mango.
5: 2.
3: Întrebarea cu numărul 2. În ce oraș se află turnul înclinat? A. Florența. B. Pisa. C. Veneția. Stați că nici nu a fost răspunsul dumneavoastră pe listă.
2: La Florența, la Pisa sau la Veneția?
5: 2.
3: Întrebarea cu numărul 3. Care dintre următoarele state este complet înconjurat de teritoriul Italiei? A. San Marino, B. Monaco, C. Andorra.
5: 3.
3: 4. În ce oraș din România se află coloana infinitului? A. În București, B. În Cluj-Napoca, C. În Târgu Jiu.
5: 3.
3: Întrebarea cu numărul 5. Ce animal își poate mișca ochii independent unul de celălalt?
5: Hamilionul.
3: Domnul Ion.
5: Da.
3: 3 puncte frumoase acumulate astăzi. Bravo!
2: Foarte frumos.
5: Două la dumneavoastră, mai puneți și...
3: Le-aș pune de la mine, dar sunt ascultători care au răspuns corect la toate cele 5 întrebări. Nu am cum, trebuie să fim corecți. Ați greșit la prima întrebare. Care din următoarele fructe este originar din China? Ați spus ananasul și este kiwi. Cea de-a doua întrebare, ați spus Franța, dar nu era Franța pe aici. Când am reluat întrebarea în ce oraș se află turnul înclinat, Florența, Pisa sau Veneția, Pisa sau Veneția, ați spus Pisa, da. Care dintre următoarele state este complet înconjurat de teritoriul Italiei? Ați spus Andorra și este San Marino, care este stat în stat. Statul San Marino, care este într-un alt stat. Aici era răspunsul greșit. În rest... În ce oraș din România se află coloana infinitului în Târgu Jiu și ce animal își poate mișca ochii independent? Nici nu ați mai așteptat variantele noastre de răspuns. Ați ochii direct, cameleonul, răspuns corect. Felicitări!
5: Mulțumesc! A să pun ieri în loc de zahăr.
3: Nu, puteți să mai sunați și mâine.
2: Nu, da, până câștigă.
3: Până câștigă.
2: Omul să folosească miere, sigur că da, dar de ce nu? Bine.
3: Așa că mai sunați-ne, mulțumim și noi.
2: O zi bună și noi vă dorim o zi bună de asemenea.
3: Uite așa, s-au epuizat cele seturile de întrebări. Avem și 5 ascultători care au reușit să ne sune astăzi, deși prima, doamna Cristina parcă zicea că de la ora 7 sună și a reușit abia la 7:20 să intre în direct cu noi. Semn că telefonul nostru era ocupat. Vă mulțumim frumos pentru că ne-ați sunat. Mâine continuăm acest concurs, iar după publicitate facem totalurile.
2: Așa, dar până la publicitate rămâneți cu plăieșii.

0: Sate.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Gingirică în sos de tomate Bravetto, 240 grame la 13 lei 99 bani. Biscuiți Lovitea Classic Roșen, 150 grame la 16 lei 99 bani. Bere blondă brună Orașul Vechi, 2,2 litri la 27 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine. Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului.

0: Ea se numește Sârba Fudulă.
1: Adică cine din câștigătorii de astăzi e fudul, da? Și o să meargă așa fudul, care 10 kg de zahăr. La asta ai vrut să spui?
0: Sârba Fudulă. Adică omul fudul cum e? Omul plin de mândrie, omul plin de, cum să zic eu, hai mai zi, fudul.
1: Mă duce în sensul peiorativ și nu e neapărat în sens peiorativ fudul ăsta. Adică nu, poate să fie și omul plin de sine, încrezut, omul care...
0: Da, încrezător,
1: da,
0: omul care... plin de importanță, omul care depune eforturi și se bucură de rolul
1: reușită. Exact. Da. Iată că această sârbă fudulă, cum ai spus tu mai devreme, ne duce încet, încet către afișarea și rezultatele concursului nostru din această
0: dimineață. Iată, pe fundalul acestei sârbe fudule, interpretate de ansamblul de cântece și dansuri populare Fluieraș, facem bilanțul acestui concurs de astăzi.
1: Da.
0: Deci, pe locul 5, Lidia de la Nisporeni, cu un punct și 9 secunde consumate pentru a răspunde la cele 5 întrebări.
1: Bine.
0: Pe locul 4, Varvara Ciobanu din Chișinău, cu 2 puncte și 5 secunde.
1: Așa.
0: Pe locul 3, Ion din Chișinău, cu 3 puncte și 9 secunde folosite pentru a răspunde la cele 5 întrebări. Pe locul 2, Diana Levitschi din Anenii Noi, cu 3 puncte și 6 secunde. Și pe locul 1, Cristina Ursache din Chișinău, cu 4 puncte. Cristina, felicitări!
1: Uite ce înseamnă perseverență! Cristina sună de când am început acest concurs.

0: continuă și concursul nostru va continua mâine dimineață cu începere de la ora 7:30.
1: Da, încheiem concursul.
2: Această oră conține plasare de produs.
1: Și cu aceste ritmuri frumoase o să deschidem cortina invitatei noastre din această dimineață.
0: Da, ea recunoaște că aceste ritmuri sunt de mult uitate, dar nouă ne plac. Stai.
3: Așa, da, această piesă are 20 de ani, cred că în 2006 sau 2007 am lansat-o. Se numește Iubire străină.
1: Piesă plină de nostalgie, ascultăm și revenim.
0: Dar oricât de străină, oricum iubirea rămâne.

0: Atunci când vine Aura la noi, atunci noi discutăm și pe fundalul cântecelor și
1: ah, dar la voi sunt camere. Am înțeles.
2: Aura, nu una.
1: Cum eu gesticulez,
2: nu una, sunt
1: cum eu vorbesc.
0: Toată lumea vede că tu ești agitată, ești băgată în priză.
1: Ei, da, nu agitată.
2: Păi, de atâta timp a trecut de când nu ne-am văzut.
0: Exact. Așa.
1: Aici, la Radio Noroc.
0: Acum, aștept scuze publice de la tine.
2: Hai. Da, mai încet.
1: Te rog de mă iartă, te rog, Andrușa. Deci spun și îmi cer scuze. Deci cu piesa Sunt femei, cu cea pe care am lăsat-o la început de an,
0: da,
1: tot ziceam să vin aici la Radio Noroc să o prezint, să o prezint.
2: Ei, ziceai, am și stabilit ziua, am stabilit tot.
1: Exact, dar nu știu ce a fost atunci. Mai scurt, voi tare departe stați de casa mea, știi? Și încă și trebuie dis de dimineață, iar eu sunt, nu sunt matinală nici pe aproape, sunt bufniță. Eu nu știu ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat. N-am mai ajuns aici la Radio Noroc cu lansarea piesei, dar vă mulțumesc mult că piesa oricum sună.
2: A răsunat,
1: și a fost și în top. Și nu v-ați supărat, eu, Andrei, mi-a spus că eu m-am supărat și pe urmă ne-o trecut.
2: A trecut prin toate stările, da, a trecut prin stările.
1: Da. Eu pentru așa știu de atâtea zeci de ani.
0: Chiar că zeci de ani.
2: Deja nu se poate nici el supăra pe tine, nici tu pe el, pentru că e mai mult decât.
1: Uite, eu am 33 de ani de când m-am lansat în muzică. Eu pe Andrei îl cunosc de 33 de ani.
0: Tu mi-l cunoști mai mult decât pe fostul tău soț.
1: Da, și pe mulți alții.
2: Așa. Da, cam așa este. Dar în sfârșit ați ajuns.
1: Da.
2: La

0: radio iarăși cu, nu cu acea piesă, adică noi nu am, n-a venit aura să vorbim iarăși despre Melodia sunt femeie care răsună la radio,
1: care
0: noroc.
1: Răsună, da,
0: și aura s-a apucat și a răsuflecat mâinile și a zis, oameni buni,
1: ajunge,
0: cât se poate să stau în umbră sau să mi se difuzeze aceleași melodii, trebuie să...
1: Exact. Și motivul a fost că nu găseam materialul potrivit, nu găseam melodia potrivită, știi? Uh-huh. Și uite că cumva s-a pornit cu dreptul acest an, s-a lansat acea piesă și peste câteva luni mi-a venit o altă ofertă, da, sau propunere de la Aurel Chirtoacă, deci el mi-a scris această melodie și eu am agățat-o din start. Altceva că, știi cum, tot, dacă era un pic mai devreme, că vara deja e... Nu e pe sfârșit.
0: Nu, da, e mijloc.
1: Mai avem cea mai fierbinte perioadă, luna august, care o să fie cu adevărat estivală, fiindcă în mare parte toți aleg luna august pentru a pleca la odihnă.
0: Și diaspora vine acasă.
1: Exact. Și piesa va fi exact potrivită. Eu deja am început să o duc la posturi de radio. Voi sunteți primii post de radio la care eu vin cu această piesă. În premieră. Și piesa se numește Doar Mare. Este o piesă normal, că de vară, despre mare, soare și
2: dragoste. Dar nu mai spune, nu spune. Eu am ascultat-o când mi-ai trimis-o.
1: Da, e foarte dansantă, e foarte, are un vibe, are o mișcare, e în stil latino, e de vară, e de vară.
0: Aura, eu...
2: Auzi, Anța, hai să facem așa.
0: Hai să facem. Ia, tu așa facem.
2: Aura a venit cu piesa asta la noi, prima.
1: Da. Da.
2: Primul post de radio care transmite această piesă.
0: De acord.
2: Hai repede să o dăm până nu ne-au luat cineva înainte cum să o bage pe post.
1: Da.
2: Înțelegi?
1: Am înțeles. Și așa se întâmplă.
2: Așa, da, păi cum?
1: Ok, hai.
2: Lupta pentru existență. Am concurența.
1: Da.
2: Până concurența nu ne-o ia înainte, prieteni, o premieră absolută proaspătă de la Aura, de la Aura Citire. Doar Mare se numește. Mergem la mare imaginar. Cine n-a reușit să meargă în anul ăsta încă?
0: Doar Marea și Doar Aura aici la Radio Noroc, premieră.
2: Absolut.

0: Ce frumos!
1: Așa că e frumos?
2: Foarte frumos!
1: Parcă e o bijuterie, așa? Parcă
0: eu am pus o să răsune și pe fundalul discuției noastre.
2: Da, așa este.
1: Da, da, da.
2: M-a dus cu gândul la mare.
1: Exact.
2: Și m-a dus cu gândul
0: era
2: la
0: acea... Era ciudat dacă te duce în altă parte.
2: Marea zare, nu știu, n-a avut de soare. Da, da. Poți să te joci cu cuvintele.
1: Mai ales să o asculti în căști sau în mașină. Doamne, are așa o mișcare, un vibe de asta.
2: Mi-a plăcut și că ai introdus acolo englezismele astea care sunt acum foarte uzuale.
1: Și telefonul pe slip?
2: Pe slip telefonul, cu cămașă Hawaii,
1: cu calmar, ochelari calmar și umbreluțe în pahar.
2: Exact. Cine a scris versurile?
1: Apropo, versurile a scris Cătălina Lungu, cea este a doua noastră colaborare, a scris și pentru piesa Sunt femeie și aici. Dar mult, știi că a început să-mi placă, iată, să colaborez cu ea anume în așa manieră. Deci nu îi trimit melodia și ea îmi trimite textul. Noi ne întâlnim împreună. Eu îi spun cam ce aș vrea despre
0: ce aș vrea. Ce are de vin?
2: Am înțeles că asta și este stilul Cătălinei, pentru vrea să simtă omul și să simtă.
1: Mai ales, atunci la Sunt femeie noi n-am colaborat niciodată și ea chiar trebuia să mă cunoască. Plus la toate am înțeles că mai mult făcea texte pentru interprezi de muzică populară și abia începuse să facă texte pentru cei de muzică ușoară și lucrase cu Costi și Costi, așa numit Costi mi-a spus, atunci uite, Laura, noi cu Cătălina lucrăm, iată, în felul următor, ea vine acasă la noi, studio și noi ne așezăm
0: o săptămână de zi,
1: ei nu, câteva ore și
2: instruim
1: textul, vorbim chestii, spun, a, da, uite așa, nu, hai așa, deci fata și eu mi-am dat seama că asta e o
2: abordare?
1: Abordare foarte bună, știi? Așa am făcut-o cu Sunt femeie.
0: Omul se apropie de tine sufletește,
1: exact,
0: în primul rând.
1: Exact, el în primul rând știe ce vrei tu să să vorbești.
0: Nu este un text steril.
1: Nu.
0: Rupt de realitate.
1: Da. Și de data asta la fel, ne-am întâlnit într-o locație, da, era liniște, ne-am luat câte o ia cafea, eu ceai. Și am stat câteva ore până am pus la cale, uite, rând la rând, știi? Și după mine textul este foarte, foarte bun, mesajul este foarte bun, melodia asta foarte dansantă, știi?
2: Eu cred că poate fi și un mesaj atemporal, nu neapărat un cântec de vară, pentru că în zilele nostalgice, atunci când, nu știu, decembrie, ianuarie, februarie, exact, cea mai depresivă zi,
1: merge
2: bine și să-ți ridice dispoziția și să-ți setezi o viitoare vacanță.
1: Exact.
2: E genul ăla de cântec.
1: Se ridică vitamina D.
2: Așa, de mare. Vitamina D de mare, da.
1: De mare, exact. Eu vreau să cred că voi o să... Acum, cât mai este bani, ea va suna la Radio Noroc bine și mult, fiindcă chiar este potrivită.
0: Dar ea poate să răsune și Iana la Radio Noroc.
1: Nu, pe asta zici, Sanda, dar e bine venit acum vară și mi-amintesc, apropo, așa fac o legătură cu piesa toată vara, pe care la fel am lăsat-o la sfârșit de iulie și îmi făceam griji că vara e pe sfârșit și noi până s-a registrat, până s-a filmat, până, deci tot așa s-a întins și zic, Doamne, să reușim și uite că ea am pușcat din prima, deci suna la toate posturile de radio și la anul, va fi 20 de ani de când toată vara sună vară de vară, știi? Și este crăcica mea de vizită, fiindcă toate programele mele pe care le cânt, când merg atunci sunt solicitate, eu încep anume cu piesa toată vara. Și foarte mult vreau să cred că această piesă va avea aceeași soartă și va avea același impact și va fi îndrăgită de lume, așa cum a fost îndrăgită și acea piesă și alte multe piese din repertoriul meu. Fiindcă mie îmi place foarte mult asta.
2: E frumoasă.
1: Doamne, cât de mult, uite, ca și Sunt femeie. Mi-a căzut ronc și eu cântam și eram îndrăgostită de piesa asta exact așa. Și eu încă m-am prins, băi, să încă la ceva, că am înțeles că pentru mine acum nu contează câte vizualizări va avea, cât de, nu știu ce, contează faptul că eu...
2: Emoția pe care o
1: reușești
2: să...
1: Exact, că eu ador atât de mult și o cânt cu atâta plăcere și o ascult la infinit și faptul că m-am prins că îmi place procesul de creație. Finalitatea poate, da, și asta e ok, dar singur procesul, iată, pe mine mă ține deja de o lună și ceva în priză, anume faptul ăsta că până s-a făcut textul, apoi aranjamentul, apoi studio, apoi am filmat...
2: Curiozitatea de a vedea cum va suna, cum va fi.
1: Da, exact. Uh-huh. Acum săptămâna asta trecută deja am filmat videoclipul, încă apare, apropo, până săptămâna viitoare va fi și videoclipul.
2: Ați fost la mare, bănuiesc, da?
1: Da.
2: Ați fost pe unde, la ce mare ați fost?
1: Iată, asta am vrut să zic că... Eu cred că dacă nu vă spun, nici n-ați fi crezut că nu am fost la mare. Fiindcă voi n-ați știut că noi în Moldova avem mare.
0: Mare.
1: Marea Nordului, eu zic. Iar cei care poate s-au prins, este vorba de lacul de acumulare barajul ăsta, da, la Costeș Stângă, raionul Râșcani.
0: Așa, care... unde a fost și podul de flori.
1: Exact, și ce am vrut să zic, deci pe timpul sovietic, deci Moldova socialistă, România socialistă, uh-huh, au făcut acest baraj, acest lanț de acumulare, care de fapt este Prutul, uh-huh, este râul Prut, și el este atât de mare și atât de asemănător cu marea. Tu nu vezi malul cu
2: parte pe, da, dacă o iei din într-un unghi mai jos, da, vizual, da, da, ai impresia că e o imensitate de apă.
1: Așa și este. Deci tu, bine, nu peste tot, dar sunt momente unde nu se vede malul celălalt de peste Prut, asta, uh-huh, una la mână. În al doilea rând, exact, e senzația de mare, are valuri, are acel petriș. Tu dacă te uiți, tu, eu știi când am descoperit Costești Stânca, deci lacul ăsta, în pandemie, în 2020, când toți explorau Moldova. Nu venea să cred, când am venit, zic, mamă, noi căutăm mare, noi stăm închiși, nu putem, toți stânjim după mare și iată, poftim marea. Și cei din local, nici
0: numai nu strigă, vino la mine.
1: Exact. Și fetele mele au sărit atunci imediat în apă, știi? Mama, asta e mare, zic, mama, asta nu-i mare.
2: E aproape ca mare.
1: Da, dar asta e
0: asta
1: prut.
0: E mică, dar e mare.
1: E mare. Și am zis, măi, cel mai aproape din noi mare este clar că cea de la Odessa. Acum, uh-huh, e periculos să mergi să filmezi, mai ales că noi căutam locuri sălbatice, nu plajă, uh-huh, de asta
2: publică.
1: Publică, exact, și cumva agranjată, da? Și s-o cauți la Odessa, plajă sălbatică, e periculos.
2: Aura, mai nou, oamenii merg în Santorini, merg în Creta, merg așa.
0: Scuzați.
1: Știi cum?
0: Vă rog să mă scuzați.
1: Scuzaile mele, da. Știi, țin minte la Rușlă, era emisiunea asta, Căvân, da? Și era acolo, țin minte, o echipă în care era Galustean, da? Și țin minte că el ieșea și a ieșit, nu mai țin minte ceva, deci la sfârșit ce spune? A sponsor nașei programe. Нефтяная компания, где ты? Где ты? Нефтяная компания, спонсор нашей программы. А вы, да, чей, который ау înțeles rus, ау înțeles despre ce vorbesc. Deci ca să faci un clip în Santorini și nu asta, trebuie să-ți permiți să faci acest clip, să găsești niște bani, niște sponsori, fiindcă acolo e vorba de zeci de mii de euro, zeci de mii. 10 și el puțin.
2: Deci, practic, într-un cântec Made in Moldova, da, ai arătat că mare avem și Moldova.
1: Exact.
0: Ia, ascult.
1: Și am încercat să mai... Deci, tot acolo, nu o să recunoașteți Chișinău. Am căutat locuri în orașul
2: mai vechi, puțin explorate.
1: Absolut. Ca să fie senzația, uite, de cele ulicioare din, nu știu, Italia, Spania, Franța, știi? Uh-huh. Am încercat. Nu știu dacă o să ne reușească, n-am văzut nici eu încă videoclipul, dar ceea ce am filmat trebuie să fie foarte
0: interesant. Ia, ascult, Aura, ascult.

0: am găsit, apropo, vezi că acum nici n-am îndrăznit să caut, timpurile-s grele, dar atunci am găsit, deci, cine erau atunci, aeroport sau ce era, da, deci, ăștia de zbor, companie de zbor, companie. Așa, sau mai era încă careva, nu mai țin minte, deci ne-au oferit 3 bilete. Am găsit o firmă turistică care a vorbit cu partenerul lor din Turcia și ne-a oferit cazare. Și am plecat exact pe 3 zile, numai că într-o formulă foarte mică. Regizorul, cameramanul și eu. Doamna Frumusache, deci era cameramanul domnul Uscov de la Moldova 1 și eu interpret.
1: Credem că ai zis că am dus doar eu.
0: Două lucruri.
1: Păi am crezut că ai zis așa, eram doar eu, Phil.

0: Deci îți dai seama și acum este acea filmare și uite, s-a meritat.
1: Acest clip a fost filmat în călduri.
0: În călduri. Eu vreau să spun că și ăsta a fost filmat în călduri, cred că și mai mari. Săptămâna trecută, vă amintiți că a fost tot zile toride. Și noi acolo am... Deci ne-am folosit și dimineață și amiază și seara am filmat.
2: Aura. Ați exploatat fiecare petrecere de la Stânca
0: Costești.
1: Aura, tu ești un fel de kamikaze.
0: De ce?
1: Pentru că cu cântecul Doar Marea, tu îi dai la moacă cântecul lui toată vara.
2: De ce? Nu, e continuare.
0: E continuare.
1: Ei, continuare.
0: Păi, dar de ce
1: un fel de continuare.
0: Bine, tu știi...
1: Tu îți faci singură ție însă...
2: Ai concurență.
0: Nu, e adevărat. Nu, toată vara deja nu mai are. Concurența este gata. E un șlagăr pe veci. Altceva, că era în gând să fac vara asta remix la toată vara.
1: Așa.
0: Am vrut foarte mult să fac un cover la toată vara, mai mult ca atât vă dau și un secret, vroiam să fac un duet cu cineva, da? Să fie mai interesant, cu cineva mai tineri ca mine. Nu zic cu cine.
1: Nu există nu, tineri ca tine.
0: Mai tineri ca mine, nu sunt mult. Și când colo, deci am întârziat cu oferta mea, era deja prea târziu, acei la care m-am adresat au spus, wow, dar vara deja a început și avem niște piese. Și când colo vine oferta de la Aurel și zic, ok, bine, atunci fac o piesă nouă și lăsăm pentru la anul, la 20 de ani, lăsăm toată vara și facem un remix.
2: Publicitate trebuie să luăm acum și...

0: publicitate. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Gingirică în sos de tomate Bravetto, 240 grame la 13,99 lei. Biscuiți Lovitea Classic Roșen, 150 grame la 16,99 lei. Bere blondă, brună, Orașul Vechi, 2,2 litri la 27,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.

e rândul tău. Morningcon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Radio Noroc, ora 9.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe. La Radio Noroc suntem matinali. Ai o dimineață reușită cu muzică de acasă, invitați speciali, glume și surprize.
2: Noi rămânem la taclale cu Aura aici la Dimineața cu Noroc. Și una dintre cele mai solicitate și frumoase piese de repertoriul ei, iată acest șlagăr.

0: Iată, aura este...
1: Așa, trecem frumos prin toată discografia invitatei noastre de astăzi, Aura. Bună dimineața, Aura.
2: Da, o, fi fundală e piesa nouă.

0: Așa, suntem din nou aici, 97 minute. Tot căutam frenetic un cântec care ne place. De fapt, cântecele Aurei, ele toate sunt pe placul tuturor.
1: Da, da, eu știu că Andrei are și o piesă preferată în Rebecca.
0: Da, eu dacă nu dau, dacă nu-l ascult măcar o dată în săptămână, nu,
1: da,
0: nu dar, sunt eu. Da,
1: este la radio.
0: Este.
1: Aha, este? Yes. Hai, auzi, da. Să dăm celor care ne ascultă un test așa, din hai. Să ghicească care este piesa preferată a lui Andrei Porubi din repertoriul Aurii.
2: Uite, poți să ne scrie ascultătorii pe pagina, da, de Facebook.
0: Până ne scriu, hai să vedem ce ne scriu ascultătorii.
1: Da, da, scriu, da.
2: Deci suntem, o să reamintesc că suntem pe pagina de Facebook Radio Noroc, acolo suntem online, pot ascultătorii să ne scrie și mesaje. Apropo, dacă au stat pe frecvența noastră și au reușit să ascultăm premiere cântecul tău, poți să se dea cu reacții și cu păreri.
1: Wow, chiar vă rog,
2: acolo.
1: Vă rog foarte mult.
0: Dar știi că noi avem un obicei aici, premierele să le difuzăm și la sfârșitul
2: și de
0: discuției.
2: Două
1: ori. Minunat! Da. Așa să fii și în casă.
2: Așa va fi. Dar spunem bună dimineața lui Dionisie Titirenco, Elena Boțan, Munteane Caterina, Vladimir Magar, Violeta Oca, cu toții ne doresc bună dimineața, o zi minunată, și Tatiana Tulbure, la fel, la fel, în această dimineață.
0: Mulțumim, mulțumim.
2: Așa, le mulțumim încă o dată și haideți, puteți să ne scrieți care este melodia preferată a domnului Andrei Porubi în repertoriul Aurei.
0: Normal că oamenii o să scrie care sunt melodiile lor preferate din repertoriul Aurei.
1: Păi și, dar poate cineva
0: nu se greșească deloc.
1: Exact.
0: Dar eu sunt sigur că o să se regăsească. Iată cântecul meu preferat din repertoriul Aurii.

0: aduce liniștea împreună cu Aura care cântă. Uite, avem acum un fel de deja vu. Aura cântă, da. Aura vorbește.
1: Exact, exact. Acum toată țara a aflat care este melodie preferată a lui Andrei Porumb din repertoriul Aurei.
0: Da.
2: Eu sunt curioasă aici dacă va reuși vreo melodie să o detroneze pe asta.
1: Da.
2: Gen, uite, asta cu La mare, Sunt femeie, o melodie pe care ai lansat-o în această primăvară.
1: În această iarnă.
2: Iarnă.
1: Imediat după Revelion. Pentru prima dată am cântat-o în noiembrie la concertul lui Costi Burlacu și Corina Țepeș, fiindcă este piesa scrisă muzică de Costi Burlacu. Și acolo am testat-o pe public. Ea încă nu era înregistrată. Am cântat-o cu orchestra lui Marco Selski și am văzut că publicul a primit-o foarte bine. După care am dat-o pe la posturi de radio, inclusiv și la Radio Noroc. I-am filmat un videoclip. Videoclipul deja l-am lansat imediat după anul nou. Prin ianuarie, de 14 februarie am lăsat videoclipul
2: Ziua Îndrăgostiților. Eu am văzut în martie.
1: Aha, l-am lăsat de 14 februarie
2: de Ziua Îndrăgostiților.
1: Acum mi-am amintit videoclipul, dar piesa deja a sunat la radio și mă bucur și ea a prins foarte bine. I-am făcut o promovare pe rețele și foarte repede a devenit virală, deci am văzut că deja se făcea trend. Deci știi cum femeile iubesc să
2: cocheteze?
1: Să cocheteze, să cânte.
2: Aura, tu ai fost prolifică în 2026. Uite, cu două melodii scoase și clipuri, la fel, menține tot așa.
1: Da, exact. Eu pot să vă zic că eu am în plan să mai lansez o piesă în toamnă. Tot una foarte frumoasă. Încă nu am înregistrat-o, dar deja o am.
2: Da, frumos, bravo, felicitări. Și
1: mulțumesc.
2: Eu cred că publicul trebuie alentat și trebuie să...
0: Publicului nu-i trebuie să-i dai voie să uite că există.
2: Da, exact.
1: E adevărat. Bine, eu cred că în cazul meu a uitat poate un pic despre mine ce ține ca interpretă, dar eu am fost de fapt prezentă pe online.
2: Bine,
1: de mulți ani de zile, deja de 5 ani de zile, moderez și niște emisiuni.
0: Așa.
1: Și foarte multă lume deja mă vede și ca moderatoare sau prezentatoare a celor emisiuni.
2: Discuții,
1: discuții și vreau să cred că mă descurc și acolo nu rău, fiindcă lumea mă oprește pe drum, pe stradă, îmi spune, mă complimentează. Totodată, activitatea artistică continuă. Da, mai puțin ca pe timpuri și asta. Mi-o doresc să fii mai mult, dar cine nu și-o dorește?
2: E mai puțin din cauza că tu nu ai timp? E mai puțin din cauza că...
1: Nu, e mai puțin că sunt mai puțin solicitată. Așa. Deci, cumva, am mai spus-o și în alte interviuri, s-a întâmplat ceva. Generația noastră, cea care era pe val, care cu multe șlagări, când cumva, nu știu, nu se petrecea niciun concert de avergură fără noi, deci concerte naționale, nici mai zicând de petreceri, când fugeai dintr-o petrecere la alta. Dar așa s-a întâmplat, mai ales după pandemie, ceva s-a întâmplat și anume generația mea de artiști acum o duce mai prost, suntem mult mai puțin solicitați, nu știu ce se întâmplă. Eu vreau să cred că totul e ciclic și cumva lucrurile se vor schimba și iarăși vor reveni, știi, la piese de altă dată, la interpreții de altă dată. Mai e ceva, ceea ce am observat eu, că acum mai mult sunt solicitați interpreții de muzică populară, chiar și la petreceri, atunci când au de ales pe cine să ia, iau mai mult interpreți de muzică populară. Uh-huh. Altceva, că pe timpuri puteau să-și permită mai mulți interpreți să vină la o petrecere, acum maxim 2, iar dacă au de ales unul, atunci îl aleg pe cel de muzică populară. Asta nu-i rău, e bine, renaște și muzica folclorică. Ei pe timpuri erau supărați pe noi cei de muzică ușoară, că noi suntem mai solicitați, că noi avem onorarii mai mici. Uite că lucrurile s-au inversat și eu cred că, cum și-am zis, totul e ciclic și totul e pe spirală, cu siguranță va veni timpul când iarăși muzica ușoară va fi solicitată, fiindcă vă amintiți, am avut și o agenție de nunți, și mi-am amintit foarte bine cum erau lucrurile, și cum, cine erau solicitați acum și acum, și acum văd cei care au rămas din muzică ușoară, foarte solicitați și zic așa, omniprezent, probabil sunt băieții de la acord, pentru asta îi felicit, ei au fost unicii care în timpul pandemiei au lucrat și au făcut piese noi, nu s-au speriat, probabil e și din cauza faptului că au avut un producător foarte bun, deci Iuri Bădicu, care atunci a investit, a știut că în perioadele de criză e bine să investești. Uite, noi interpreții, ne fiind mari businessman, n-am știut de asta și am ținut banii la colțul, că nu știam cât va dura, dar ei au făcut o treabă bună, au lăsat piesă după piesă în pandemie și când s-a terminat pandemie, ei au ieșit imediat pe val.
2: Cu noutate.
1: Și așa și-o țin valul și mă bucur pentru băieți, fiindcă orice apariție nouă, orice piesă, imediat, e șlagăr, imediat deja. Deci băieții sunt pe val. Trebuia să o facem probabil și noi, eu prea târziu am înțeles. Plus la toate am mai așteptat, tot așteptam să-mi vină o piesă bună și nu venea și uite acum cred că lucrurile se vor porni.
2: Am lansat și am rugat pe ascultători să ne scrie și uite avem două mesaje. Lira Vacarciuc scrie așa: salut Aurei, îmi plac cântecele tale, eu cu ele am crescut. Așa, ne zice nouă că să fim veseli, ne dorește să fim frumoși și Aurei să fie frumoasă ca o floare, că, și zice Lira, îmi place cântecul colega mea.
1: Da, noi apropo am ascultat un pic.
2: Exact.
0: L-am ascultat mai devreme, da.
2: Și un mesaj de la Elena Boțan și scrie așa: chiar acum sunt la mare, la Constanța. Foarte frumos, când ce cântecul Aurei răsună despre mare, să-l ascult în așa atmosferă, este foarte plăcut.
1: Super, mulțumesc mult pentru mesaj, pentru apreciere. Am văzut și mă bucur foarte mult. Chiar îmi place când lumea, uite așa, reacționează, vorbește frumos. E minunat.
0: Apropo,
1: tu spuneai că am crescut cu cântecele. Eu mă prind tot mai des. Foarte mulți apropii, wow, știți, atât să vieți dragă, am crescut cu piesa de asta. Mai ales că se apropie vreun bărbat cărunt și cu babă și spune că a crescut cu gâncile mele. Eu zic, Doamne, dar eu câți ani am?
0: Exact,
1: am 100
0: exact
1: de ani.
0: Întrebarea asta și-o pune și Valentina Cojocaru, celebra noastră interpretă de muzică.
1: Apropo,
0: populară.
1: Apropo, am văzut-o recent, acum câteva zile, deci a fost o recepție dată de Direcția Cultura Primăriei Chișinău cu ocazia a 590 de ani, da, de atestarea Chișinăului. Și acolo am întâlnit-o pe doamna Valentina Cojocaru, măi, tot atât de childoasă, tot așa și ocupață și atât de plină de viață. Tu știi, eu zic, Doamne, să-i dea Dumnezeu multă
2: sănătate. Avem ce învăța. Avem. Un alt mesaj venit chiar acum. Lora scrie: bună dimineața, dragilor. Aura, ești super, îmi place repertoriul tău, îl fredonez des, o zi binecuvântată.
1: Mulțumesc, Lora, mersi mult.
2: Uite, Aura și completează repertoriul cu un cântec pe care l-a lansat în această iarnă. Da. Sunt femeie.
1: Așa e.
2: Cânti despre femei, ai simțit tu să... Cum a apărut acest cântec?
1: Așa, o mică istorie, da? Deci, acum 2 ani urmă, când am fost la concertul lui Costi Burlacu și Corina Țepeș la Palatul Național, m-am prins la ideea că, virgulă, Costi scrie foarte frumoase melodii.
0: Foarte cantabile.
1: Da, foarte cantabile. Și noi avem foarte puțini compozitori care scriu melodii cantabile. Uite, era Anatol Dumitraș, dacă
2: ți-am amintești,
1: da? Ion Aldea Teodoroci, Petre Teodoroci. Deci erau Anatol Chiriac, da? Deci ei scriau melodii cantabile, cele care puteai să le cânți, știi?
2: Și puteai să le cânți indiferent de timp, de an.
1: Exact. Și eu am avut un mare noroc că în repertoriul meu piesele cele mai șlăguroase au fost scrise de colega mea de clasă, Gerceta Voinovan, care la fel este
0: melodistă,
1: da.
0: Absolut.
1: Și eu cumva am fost alintată cu astfel de melodii și eu nu percep altfel de melodii, știi? Și când am fost la concertul lui Costi, am zis, uite, la cine eu trebuie să mă mai adresez? Până Geta gândește o piesă, mă duc și vorbesc cu Costi. Și am vorbit cu Costi în seara aceea și zic, Costi, tu trebuie să-mi faci o piesă. Eu am înțeles că tu trebuie să faci. Și el zice, facem, Aurica, facem. Facem 2 ani, au durat. Și iarăși, datorită faptului că, sau bufida, sau datorită faptului că, în toamnă Costi mă sună și îmi spune, Aura, vrem să-ți facem o invitație. În 28 noiembrie facem concertul nostru la Palatul Național și vrem ca tu să fii invitată specială la acest concert. Și eu zic, wow, cu mare drag. Păi Costi, cum vin eu invitată special? Uite, acum e ocazia, în sfârșit, să-mi faci o piesă. Eu pot să vin să cânt orice piesă, dar nu ar fi bine să cânt o piesă scrisă de tine.
2: Da,
1: da, tu ai dreptate. Și uite așa, s-a foarte repede, mai puțin de o lună, s-a scris această piesă, după care am zis deja ceva mai devreme că am descoperit-o pe Cătălina Lungu, tot Costi mi-a recomandat-o și am făcut acea piesă. Și apoi, apropo, așa foarte repede, Costi ne-a lăsat cu Cătălina acolo în studioul lui și a plecat cu Corina să facă un program, nu știu, la o petrecere și se spune, voi rămâneți, lucrați. Vedeți și voi, ceva mare, soare, ceva. Și a plecat. Pleacă Costi, eu închid ușa și îi spun, Cătălina, nici un fel de mare soare. Ajunge. Ia ascultă, eu văd ceva, da, de dragoste, dar
2: mai
1: nu,
2: profund,
1: uite,
2: da?
1: O dragoste matură, o dragoste, de ce nu, poate chiar și o dragoste de sine. De femeie, fiindcă la urma urmei eu pot să-mi permit deja să spun niște lucruri și să cânt despre niște lucruri, de ce nu? Și ea zice, da, hai să-ți citesc, eu am o poezie despre femeie. Și ea citește poezia aceea și eu am rămas surprinsă, fiindcă multe idei de acolo le-am pus în piesă și am zis, exact asta, uite așa ceva vreau. Și de asta ne-am ținut și așa s-a scris.
0: Aura, o să ascultăm acest cântec, dar după publicitate, prietene.
2: Da, și mai avem de discutat despre fetele tale. Da. Vai, câte mai avem până la ora, exact.
0: Rămâneți cu noi.
3: Publicitate. Publicitate. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Gingirică în sos de tomate Braveto 240 grame la 13 lei 99 bani. Biscuiți Lovitea Classic Roșen 150 grame la 16 lei 99 bani. Bere blondă brună Orașul Vechi 2,2 litri la 27 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă, amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: am vorbit atât despre acest cântec. Aura este invitata noastră în această dimineață. Sunt femeie, un cântec pe care l-a lansat la serata de creație a lui Costi și Corina, Costi Burlacu și Corina Țepeș. Deci este un cântec scris de Costi Burlacu.
1: Da, muzică și text către Elena Lungu. Și o piesă foarte frumoasă. Doamne, cât de mult îmi place, dar câte femei s-au regăsit.
0: Da.
1: A fost un impact foarte mare. Câtă lume mi-a scris, câtă lume mi-a scris. Și să știi că m-am prins încă la un lucru, am spus și în niște istorie zile astea, că ultimul timp sunt invitată mai mult să cânt la aniversări. Mai mult decât la anunți. La Doamne,
0: da.
1: Exact.
0: După 50-60
2: de... Să cumva împlinite și o melodie care,
1: care le reprezintă. Și eu am observat că atunci când o cânt, deci eu, ca să înțelegi, de obicei finalizam programul meu cu altă piesă.
0: Acum, finalizez...
1: Nu, cu asta încep. Dar terminam, știi, ce foaie verde, foaie de asta, cu asta o terminam programul, știi?
0: Iarbă.
1: Acum, da, exact. Iar dar acum... Când sunt
2: e un bilanț,
1: la aniversări,
2: cântecul e un bilanț
1: exact,
2: al vieții.
1: Și tot publicul bate din palmi și spune la mulți ani și urează, fiindcă îți dai seama, aniversări de așa gen fac niște femei cu adevărat
2: puternice și
0: nu, dacă vrei să-i citești biografia Aurei, ascultă-i creațiile ei în ordinea apariției cântecelor. Soare Auriu, deci a fost perioada aceea grea din viața Aurei.
1: Trilogie, exact.
0: Da? Pe urmă, Lori și Beti, perioada fetelor. Da.
1: Foarte des mă întreabă de ce nu sună piesa Soare Auriu. Eu în concerte nu prea pot să o cânt, că nu e cazul. Ea e foarte dramatic. Și mă întreabă de ce ea nu sună la radio. Măcar că eu am dat-o și cu siguranță este și la radio, noroc. Și am zis că, da, foarte multe femei se regăsesc în ea, foarte mulți trec prin dramele astea și chiar mă uitam, știi, aceiași anilor, da, deci au piese de genul ăsta, mulți au piese de genul ăsta și din partea cealaltă, și de la România, și din România, de la România. Și mă gândeam, de ce piesa asta nu sună? Ea trebuie să sune.
2: Bine, în cadrul matinalului am să argumentez eu. De ce? Pentru că încercăm să setăm buna dispoziție și atunci melodia cumva te duce într-o altă zonă. Probabil e genul de melodii care se ascultă după 5 seara. În ora e de meditație.
1: Și uite, chiar vreau să rog foarte mult ca să-i dați din nou viață piesei astea, fiindcă este foarte bună. Chiar este bună.
0: Eu am pus-o să răsune pe fundal acum.
2: Perfect, dar eu vreau să citesc o întrebare. De la Vyacheslav, care scrie așa: bună dimineața din Terni, Italia. Salut Aurei, și are o întrebare pe acest slav. Când va face o piesă despre ciocolată? Mai mult că acum 30 de ani în urmă avea și o prietenă foarte bună pe nume Marina, care lucra la fabrica de ciocolată din Moldova.
1: Nu putem să dăm publicitate. Dar nimeni nu știe. Știi că e cea unica.
2: Păi unica, dar să nu răsune de la noi.
1: Mai multe, dar atunci 30 de ani în urmă, desigur, era unica. Eu vreau să zic lui Vyacheslav că în acea perioadă eu tot lucram la Bucurie, numai că în calitate de interpretă. Deci aveam formația. Noi acolo aveam cum se numește, încăpere. Deci fabrica Bucurie ne-a oferit acea încăpere și noi eram formația fabricii. Normal că noi ne-am angajat acolo pentru a avea posibilitatea să facem repetiții și cântam la sărbătorile lor, la anul nou, la 8 martie, la ziua fabricii, nu știu ce. În schimb, noi aveam posibilitatea să exersăm ca să cântăm la petreceri. Și da, eu aveam acolo o prietenă care lucra și se numea Marina. E adevărat, acum ea de mulți ani e dusă în Moscova. N-am mai văzut-o, nici nu știu dacă aș recunoaște.
2: Dar cântecul despre ciocolată.
1: Vyacheslav, cred că nu ești atent, dar acum vreo aproape 15 ani.
2: E cântecul preferat al mamei noastre.
1: Da, exact. Eu am lansat o piesă care se numește Inima mea și acolo este așa, sunt fraze. Vreau să știe lumea toată că sunt din pură ciocolată. Așa că piesa cu ciocolată a fost.
0: Și eu mă uit, zboară timpul. Ce faci că Lori și Beti, fetele tale proverbiale.
2: Când ești soacră mică?
1: Nu.
2: Soacră mare cu femică mare?
1: Tot mai des sunt întrebată de asta.
0: Mi-a plăcut cum a răspuns Aura mai devreme. Voi cu Lori și Beti, suntem acum la strofa a treia.
1: La strofa a treia suntem, vorbim despre cabriolete, despre dirighete încă nu. Dar despre cabriolete deja vorbim.
0: Hai să ne amintim acest cântec acum.
1: Hai.

0: 31, da? 31 de milioane. O întrebam pe Aura care din repertoriul ei sunt, e melodia cea mai, cu cele mai multe vizualizări.
1: Da.
0: Și asta e.
1: Asta e, da.
0: Deține întâietate.
2: Lori și Betty.
1: Eu îmi imaginez câte generații de copii au crescut cu Lori și Betty, cu piesa asta, da. care eu, mi-au spus chiar unele mămici că o puneau la repeat pe jumătate de oră, fiindcă ei erau țintiți copiii la ecran, fiindcă și clipul e foarte colorat. Da. Pe atunci, pentru prima dată, cred că eu am fost prima care am făcut un clip grafic,
0: da, vizual, da, cu,
1: da,
0: grafic,
1: da, da, cu Cobulianski, da, cu Igor Cobulianski. Și îmi spunea o mămică, zice că eu îl pun așa, am înregistrat jumătate de oră și îl pun și mă duc și îmi fac treburile, pentru că eu știu că în jumătate de oră el nu se miște deloc. Și eu mă bucur foarte mult pentru asta.
2: Deci, unde sunt Flori și Betty acum?
0: Treie, da, ce fac fetele?
1: Fetele sunt în Olanda, sunt studente, da, în orașul Maastricht. Lori a absolvit anul ăsta deja, fiindcă la ea e 3 ani, iar Betty e la altă facultate, la ea e 4 ani, dar Lori rămâne, fiindcă merge și la master și rămâne încă pentru un an deja în Amsterdam. Mai face și masterul, eu m-am bucurat, fiindcă oricum Betty rămâne acolo. Pe urmă, Betty nu știu ce face în continuare. Andrei, ceva mai devreme, mă întreba ce facultăți au luat. Nimic comun cu muzica, chiar dacă au făcut școală muzicală la Tean. Ele cred că au văzut toată bucătăria asta din culise.
2: Ele au văzut tot rapănul din cadrul acestei profesii.
1: Exact, și a văzut că cât e de loc simplu, da, să fii un interpret, chiar dacă aparențele înșală și oamenii cred, ăștia. Nu, e chiar e foarte complicat în Republica Moldova să fii un muzician, un om de artă în general, nu mai zicând un interpret, în general, un om de artă.
0: Da.
1: Despre asta, știi cum, asta cel mai tare ce mă
2: dă. Asta a fost și o reacție de apărare a fetelor, pentru că
1: probabil
2: din cauza profesiei tale încântătoare, ele te-au văzut
0: sechele
2: atât de puțin în viața lor.
1: Și bine, da, și asta tot, poate și asta, dar ele,
2: chiar dacă ai
1: ele
2: fost
1: au
2: foarte prezente în viața lor,
1: tot,
2: da.
1: Și au văzut că nu este chiar atât de rost tot ce întâmplă.
2: Da.
1: Lori face business analytics, așa se numește, Betty face comunicare și marketing.
2: Ah.
1: Da, diferit, absolut diferit. Eu deja îmi fac griji, știi cum, ca mamă,
0: da,
1: până acum făceam griji până a intra la facultate, să acomodeze, să termine studiile, acum fac griji ce urmează după.
2: Mi-a arătat o fotografie de-a lor și am zis că ele încep și fizic să semene mai mult una cu alta.
1: Da, da, chiar dacă ele sunt foarte diferite, da, tot așa, una e blondă și una brunetă, dar au început, știi ce îmi spuneau ele? Mama, tu știi, acolo în Olanda, uite, imediat ne recunosc că suntem din Europa de Est. Și eu care ziceam, Betty, tu,
0: Betty blonduță,
1: ochii albaștri, tu azi fii ca ei. Și zice, mama, nu, eu nu, totuși nu seamăn cu ei. Da, eu sunt blondă cu ochii albaștri, dar forma
0: fieții, da,
1: tipajul, ei întreabă, ești din Polonia, ești din Belarus, ești din nu știu de, deci cumva le... Noi avem, deci ele cumva și noi avem,
2: așa
1: da,
0: bine, avem poemeții mai proeminenți,
1: exact,
0: da, adică
1: da,
0: avem și trăsături.
1: Și avem amestecătura asta,
0: da,
1: cu slavonii, știi, și deci ei le văd ca din Europa de Est. Și tot îmi spuneau ele, chiar și atunci când nu sunt surori, le întreabă, dar sunteți cumva surori? Fiindcă au început să semene exact, nu știu, la priviri, la nu știu, la față, cumva, la trăsături, cred că au început să semene, știi?
0: Eu le știu mai aproape pe Lori și pe Betty,
1: da,
0: pentru că am avut experiență
1: frumoasă. Noi am fost cândva și la odihnă împreună.
0: Da, și mai e la fel de năzbătioasă Lori?
1: Nu, să știi că s-a schimbat. Lori s-a schimbat mult. Da, este la fel de sociabilă, dar este așa foarte calculată, cumva, așa...
2: Cumpătată.
1: Chiar cumpătată, da, da, și timidă. În schimb, Betty s-a schimbat. Betty era introvert,
0: așa,
1: era foarte...
0: Da.
1: Cu... Nu, Betty acum, ea este inițiatorul la toate. Ea, deci, acum zile astea, zice, au fost în Amsterdam că a venit de weekend.
0: Da.
1: Și ele, Doamne ferește, și-au dorit și Betty a stat 10 ore ca să cumpere bilete. 10 ore, îți dai seama, Lori n-avea să stea. Da, Betty, da, și ea, hai acolo, hai dincolo. Deci, Betty s-a schimbat.
0: Câte des mergi la ele?
1: Am fost anul trecut, nu, mai anul trecut, de ziua mea în decembrie, deci nu.

0: acum jumătate de an în decembrie, dar acelalt am fost, am vrut să le fac o surpriză. Adică ele mai mult și-au dorit o surpriză, că au spus: mama, uite ce bilete ieftine la avion sunt, poate vii de ziua ta la noi. Și am venit. În decembrie Olanda arată trist. Timpul fost omorât. Și am zis că nu, în decembrie n-am să merg. Am fost atunci când am plecat pentru prima dată. Am fost două săptămâni în august, înainte de a începe studiile, ca să le pun la cale, să le angajez, totul e ok. Și de atunci n-am mai fost. Dar fetele vin periodic, vin acasă. Și acum în 10 zile ele vin acasă. În sfârșit, nu am vrut. Știi ce am făcut? Eu atât de mult am vrut să prind, ca ele, să prindă ele toate fructele. Uite, cireșe, da, gata, nu. Și am fost săptămâna asta, duminică, am fost la piață și am cumpărat.
1: Publicitate.
0: Cineva mi-a spus.
2: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter.
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc.

0: Maria Iliuț și Crenguța de Iederea, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.

0: Bank ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Dimineața nu mai e doar dimineață. E momentul în care se câștigă.
4: Radio Noroc și zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
3: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
4: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
3: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
4: și se simt mai dulci cu Domnița.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
6: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
1: La Radio Noroc, pe Unda Distracției, un show cu ei, Sanda și Andrei.

0: așa, prieteni, doar marea cu aura această piesă lansată în premieră astăzi aici la Radio Noroc. Și Veronica
1: are ofertă care ne duce cu gândul la mare, oare?
0: La unison
1: cu relaxare.
0: Când vine cu premierele ei.
1: Da, bună dimineața. Bună dimineața, lumea noastră frumoasă, care ascultați Radio Noroc, care ne priviți la TV. Pentru asta vă mulțumesc. Da, avem muzică bună, cu noi este bine, dar vine și Veronica cu oferte bune. Da. Și astăzi am venit cu cel mai mic preț de sezon, anume la dispozitivele noastre de masaj de la Olneo, așa că mai întâi de toate, notați numărul de telefon 022 264 036, pentru că astăzi cu un singur apel primiți o reducere spectaculoasă, deci o reducere care nu trebuie să fie refuzată. Deci ce am pregătit astăzi eu pentru voi în 15 minute. Deci după cum vedeți, masa la noi este plină, cei care ne priviți la TV. Deci am venit cu 3 dispozitive de masaj ca să am grijă de voi, de sănătatea voastră. Pentru că fiecare de noi muncește, fie că suntem în câmp, fie că suntem la birou, fie că suntem în grădină sau prin casă, toți ne unește un singur lucru, că seara suntem toți obosiți și avem nevoie de un 15 minute de relaxare. Păi uitați-vă că astăzi am venit cu soluția potrivită ca să vă pot ajuta pe voi și aici am pentru voi, deci, dispozitivul nostru de masaj de la Olneo 3D Dormeo, care voi în mod normal știți că costă 1999 de lei, dar stați puțin, nu astăzi și nu pentru voi, pentru că voi sunând la 022 264 036, prețul va fi de doar 799 de lei pentru această minune. Deci 799 de lei în loc de 2000 de lei.
2: E cel mai bun preț de până acum.
1: E cel mai bun preț pentru voi, dragii noștri ascultători. Acum este momentul ca să vă faceți plinul cu un dispozitiv de masaj. Mai am aici și broscuța noastră care nu putea să ne lipsească. Deja domnul Andrei le are acasă, eu știu.
0: Da.
1: A beneficiat de ofertă. Vă știți că costul ei este de 799 de lei, dar astăzi pleacă acasă cu doar 299 de lei.
2: Lasă-mă să încerc.
1: Așa, și mergem mai departe, pentru că foarte mulți oameni după COVID au picioarele reci, deci nu au circulația de sânge atât de bună, dar foarte mult, și chiar astăzi am auzit-o pe doamna Sanda, că mi-a spus că la fel are picioarele reci mereu.
0: Da, toată viața. Sanda, picioarele toată viața ei sunt. Toată
1: viața. Păi uitați-vă, eu astăzi am venit cu un ciorap, cu un dispozitiv de masaj Olneo 3-in-1, care ne încălzește picioarele și pe lângă faptul că ne încălzește, ne mai și masează, pentru că este un dispozitiv de masaj electric, deci doar îl punem în priză, punem piciorușile aici și ne încălzește și ne masează tălpile atât de bine ca să ne simțim noi bine și mai sănătoși. Să știți că acest dispozitiv de masaj de la Olneo, voi îl cunoașteți, el merge pe 3 culori, deci eu aici am cu mine roșu, dar mai este și albastru și pare mi se maro, deci toată informația o să o aflați de la colegii mei din call centru, care abia așteaptă să vă primească toate apelurile. Păi să știți că pusa de deasupra se scoate în caz că nu doriți să o folosiți. V-ați încălzit deja sau doriți iarna să o folosiți, pentru că cel mai mult se solicită iarna, anume ciorapul ăsta ca să punem piciorușele. Ea se scoate foarte ușor prin fermoar și rămâne, iată, acest dispozitiv de masaj, deci cu acupunctură, care îl putem pune și la spate, și la burtă, și la picioare, și la șolduri, deci oriunde. Și dacă în mod normal prețul lui costă 1599 de lei, astăzi pleacă acasă. Știți voi cu ce preț? Cu doar 599 de lei.
2: Păi, o ofertă foarte bună pentru a te relaxa, pentru a-ți face procedura de masaj de care ai nevoie. Stau și mă gândesc acum, uite, cu aceste aparate cu care ai venit tu, Veronica, câți bani reușim să economisim. Și nu neapărat din faptul că sunt produse deja la ofertă, ci pentru faptul că, în mod normal, specialiștii ne recomandă să mergem sau să avem măcar 10 ședințe de masaj odată la jumătate de an. Hai să recunoaștem câți dintre noi reușim să ne ținem de acest obicei și de a face 10 ședințe ședințe de masaj.
1: Și cât de, dintre noi ne permitem.
2: Exact, pentru că e vorba de preț.
1: Pentru că o ședință de masaj costă
2: minim 450, punem
1: 450,
2: așa.
1: Poate doar pentru spate, dar ca să facem pentru tot corpul, deci cam scoatem mai mult
2: de la,
1: buzunar,
2: da.
1: Dar aici noi cu un dispozitiv de masaj, pentru că zilnic muncim și știu ce înseamnă pentru gospodarii noștri de la țară, de la sat, care muncesc în câmp, acum, care lucrează în tractoare, strâng roada, vii acasă obosit, te doare spatele, nu-ți simți picioarele. Deci ai nevoie de un pic de masaj, uh-huh, ca să ne ajute să ne relaxeze. Și nu neapărat că noi repede să mergem, nu știu, undeva la oraș, să căutăm unde putem să mergem la o ședință de masaj. Voi puteți să faceți această relaxare și acest masaj chiar la voi acasă. Și aici eu vă recomand cu cea mai mare încredere, pentru că este cel mai mic preț posibil. Deci preț de nerefuzat. Doar 799 de lei și site-ul acest dispozitiv de masaj de la Olneo 3D, care cu aceste beluțe rotative, deci să știți că emită exact mâinile masiorului, anume când ne masează, aceste beluțe prin rotație, dar are și efectul de încălzire, deci ne emită exact mâinile unui masior. Așa că vă recomand cu cea mai mare încredere. Este un produs electric, este un produs cu 2 ani garanție și astăzi vine la cel mai bun preț posibil, ca fiecare din voi să-și permită să-și ia un dispozitiv de masaj. Și astăzi am 3 tipuri de masaj. Deci masajorul 3D de la Olneo, masajorul care vine cu ciorap,
2: da, pentru picioare.
1: Pentru picioare, dar dacă scoatem partea de deasupra, îl putem folosi și la spate.
2: Așa.
1: Și broscuța noastră care va fi la doar 299 de lei.
2: Tare frumoase gadgeturi așa pentru masaj, aș putea să le spun. Uite, în cazul la cel mare, da, Olneo, da. Ce face el? Pe lângă faptul că putem să-l punem în partea din spate, aici, în zona cervicală, da?
1: Exact.
2: Noi
1: da.
2: Putem să-l punem la burtă,
1: da.
2: Putem să-l punem la spate.
0: La șele.
2: Exact. Ba mai mult, are curbura asta și putem să punem mână-picior asta pentru sportivii care au antrenamente, când ai crambe musculare, când da. Ai, când te deranjează un mușchi după, nu știu, poate... Ai avut o mișcare mai bruscă, da?
1: Da, da.
2: Respectiv
1: da.
2: Te ajută. Acest aparat de masaj, 15 minute te masează, după care se oprește singur, adică
1: exact.
2: Nu e nevoie să
1: da.
2: Te uiți la ceas. Are și aceste două opțiuni de a, da. De a avea masajul cald, da?
1: Da, da și dar rotația.
2: Și rotația și cel rece, adică, mă rog, rece, cu mușchi
1: da.
2: Se încălzește.
1: Exact. Da.
2: Bun, în varianta sau în cazul celui de picioare, hai să mergem cu picioarele mai întâi, da?
1: Hai cu
2: e genul ăla, pentru că știm foarte bine terminațiile nervoase sunt pe talpa noastră.
1: Pe talpa, da.
2: Mulți și din medicina ayurvedică și din alte medicini tradiționale vorbesc despre cât de important este să ne masăm terminațiile nervoase, fie la mâini, fie la picioare. Are acest dispozitiv opțiunea
1: exact,
2: asta?
1: Exact, da, da, deci cu această acupunctură, deci ne ajută ca să ne relaxăm. Uh-huh. Deci mă punem în priză, am apăsat butonașul și primim doar plăcere. Scoatem partea de sus, ne doare și spatele și șerile, cum spune domnul Andrei, îl punem la spate. Și astăzi cu
2: și are și plăcuța asta cu microace, nu?
1: Da, da, da, da. Ea se scoate la necesitate, uh-huh. Adică putem să punem dispozitivul
2: fără
1: la spate,
2: da, fără microace.
1: Iar tălpile le putem pune, iată, pe această plăcuță, da. Ca să ne masăm singur piciorușile
2: sigur.
1: Prin mișcare. Deci foarte, foarte uh-huh. comod. Practic avem masaj tot corpul. Și când în mod normal, cum spuneți voi, o ședință de masaj costă de la 500 de lei,
2: da.
1: Poftim 599 de lei și voi aveți acest dispozitiv de masaj chiar la voi acasă.
2: Iar pe lângă aceste două mai avem, există o broscută pe care noi le-am privatizat.
3: Radio Noroc, Radio Noroc, ora

0: citate. Descoperă la Metro vin purcari Pinot Grigio la 109 lei 90 sticla, nughete de pui Qualico la 83 lei 90 kilogramul și cafea măcinată la vață la 89 lei 90 pentru 250 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. La Maib găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MyBank. Tu conduci. Maib. USC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele USC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. USC, de 10 ani alături de tine.
1: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Gingirică în sos de tomate Braveto, 240 grame la 13 lei 99 bani. Biscuiți Lovitea Classic Roșen, 150 grame la 16 lei 99 bani. Bere blondă brună Orașul Vechi, 2,2 litri la 27 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
2: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
1: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.

0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: asta mergem la mare.
1: La mare? De unde bani?
0: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
2: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
0: Și după vacanță facem și reparație.
2: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
5: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
6: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
5: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
6: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
5: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
6: și se simt mai dulci cu Domnița.
7: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
8: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
9: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Matei.
1: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Yeah!

0: atâtea ofertele din luna iulie la Local. Gingirică în sos de tomate Bravetto, 240 grame la 13,99 lei. Biscuiți Lovitea Classic Rochen, 150 grame la 16,99 lei. Bere blondă brună, Orașul Vechi, 2,2 litri la 27,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.

0: dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
2: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
4: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
3: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
4: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
3: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
4: și se simt mai dulci cu Domnița.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Radio Noroc, ora 12. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria muzică ușoară.
1: Bună ziua! Sâmbătă 25 iulie, a 206-a zi a anului. Propun să o facem și mai specială în această oră, cu 13 melodii, toate parte din Top 10 muzică ușoară la Radio Noroc. Valeria Oțel sunt și să știți că toată săptămâna, dar în mod special astăzi, sunt cu ochii pe voturile lăsate de dumneavoastră pe pagina de Facebook Radio Noroc, așa încât să-mi fie foarte clar că de la propuneri pe treapta a 10-a trec astăzi florile din luna mai. Flori cântate de Cristina Pascal Zagorodnăi.

0: ține de mână pentru o viață întreagă. O imagine idilică pentru îndrăgostiții care nu se feresc de gesturi romantice. O imagine care e parte, la figurat vorbind, și din melodia de pe nouă. Dă-mi mâna ta, de la Cristi Ruj. În coborâre astăzi, dar numai cu trei trepte.
1: Top 10, muzică ușoară. Poziția cu numărul

0: O despărțire face să se stingă pasiunea slabă și să se întărească cea puternică. Dar, indiferent de situație, o despărțire nu ar trebui să ne pună la pământ. Există atâtea de făcut, de văzut, de iubit, de ascultat. De exemplu, de ascultat, melodia există, de la Irina Rimes.
1: Top 10, muzică ușoară, poziția cu numărul 8.

0: În vara aceasta, Top 10 își cântă florile prin voci deosebite, ba chiar cântă și florile primăverii. Despre Liliac de sub Cerdac este vorba, o melodie pentru care au colaborat pentru prima dată, apropo, Natalia Barbu și Guz. Liliac de sub Cerdac.
1: Top 10, muzică ușoară, poziția

0: My. Sunt momente în viață când, gândindu-ne la un om din trecut, ne spunem, dar dacă... Anume despre un astfel de moment este vorba în melodia Getei Burlacu, de pe treapta a șasea. Se numește Iartă-mă și urcă două trepte.
1: Top 10. Muzică ușoară. Poziția cu numărul 6.

0: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. Între 23 și 26 iulie. Creveți cruzi 149 de lei kilogramul. Frigărui 97 lei 90 kilogramul. Somon file 259 lei kilogramul. Și Bacio di Bole, vin spumant de 0,75 litri la 49 de lei 95. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: La MAIB găsește asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Gingirică în sos de tomate Braveto, 240 grame la 13 lei 99 bani. Biscuiți Lovitea Classic Roșen, 150 grame la 16 lei 99 bani. Bere blondă brună Orașul Vechi, 2,2 litri la 27 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 239 lei kilogramul și frigărui de porc la 85 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
5: Ioane, vara asta mergem la mare.
6: La mare? De unde bani?
5: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
7: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
5: Și după vacanță facem și reparații.
7: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
10: Cel mai bine îi stă cântându-și propriile sentimente. Despre Violeta Botezato este vorba, cea care pentru a doua săptămână deja își cântă dragostea în top 10. Cântă dragostea, urcă 5 trepte și ne oferă tabloul perfect al familiei în care personajele apreciază darurile cele mai frumoase. Pacea, dragostea, familia întregită.
11: Top 10, muzică ușoară. Top 10. Poziția cu numărul 5.

0: a trăi cu dor de viață. Cum să înțelegem oare acest dor al interpretului Aurel Chertoacă? Lumea se schimbă, muzica se schimbă, dar trăirile omenești rămân aceleași. De acest lucru este conștient Aurel Chertoacă și mesajul acestei melodii îi aduce astăzi a patra poziție în top 10. Mi-e dor de tine, viață.
1: Top 10, muzică ușoară. Poziția cu numărul 4.

0: toate relele, numai că sunt lucruri în viață prin care trebuie singur să treci, altfel nu înțelegi unele lecții. Despre ele cântă Tatiana Turtureanu în melodia Mi-a spus tata, în urcare cu 4 trepte.
1: Top 10, muzică ușoară, poziția cu numărul 3.

Tatiana Turtureanu, mi-a spus tata, astăzi pe 3. Prima staționare de astăzi ați rezervat-o unei dorințe pentru binele a doi îndrăgostiți. Așa este când iubești. Vrei fericirea și starea de bine a celuilalt, liniștea celuilalt. Exact ca în melodia Vreau să fiu, de la Diana Rotaru și Dimon.

0: trasee. 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Graficici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe prima finanță
2: în... E aprobat!
4: Acum la Enter îți construiești cu 60% reducere, iar la 3 produse primești 15% mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
5: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
6: 2. Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@

0: rockmedia.md.
1: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
2: După prima staționare a acestei ediții, este timpul pentru a doua. Și ce staționare! Chiar în fruntea clasamentului, Sensera, de la Acord.
3: Top 10, Top 10 Music. Top 10, muzică ușoară. Doamnelor și domnilor, poziția cu

Cea mai votată melodie a acestei săptămâni a ajuns la dumneavoastră pentru a câta oară, Sensera de la Acord. Ajung imediat și propunerile acestei ediții. Auzeam Gheorghe, iată pe prima de la Magnat și Feoctist. Sunt eu, este cea de-a doua de la Ana Udobescu, iar pe Aura o vom asculta la fel cu o melodie nou-nouță, doar Marea.

0: Aura, doar marea, Ana Udovescu, sunt eu, magnat și feoctist, auzeam Gheorghe. Sunt trei melodii care vă așteaptă pe pagina de Facebook Radio Noroc cu un vot de încredere, exprimat desigur și de această dată printr-un comentariu la postarea legată de top 10 categoria propuneri sau printr-un mesaj, la fel lăsat în privat pe pagina de Facebook Radio Noroc. Puteți vota de astăzi până sâmbăta viitoare. Pe mâine vă spun și eu atunci când, începând cu ora 12, vă aștept cu top 10 categoria muzică populară. Valeria Oțel sunt și vă mai doresc o sâmbătă minunată în continuare. Toate bune!
1: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria muzică ușoară.

0: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Gingirică în sos de tomate Bravetto, 240 grame la 13 lei 99 bani. Biscuiți Lovitea Classic Roșen, 150 grame la 16 lei 99 bani. Bere blondă brună Orașul Vechi, 2,2 litri la 27 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067 53 47.

0: să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Radio Noroc, ora 14. Ascultă Radio Noroc și petreceți weekendul așa cum îți place.

0: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
1: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 239 lei kilogramul și frigărui de porc la 85 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro, succesul tău este afacerea noastră.

0: Până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
1: Radio Noroc și zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7:30 și 8:30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
1: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
0: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
1: și se simt mai dulci cu Domnița.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Gingirică în sos de tomate Bravetto, 240 grame la 13 lei 99 bani. Biscuiți Lovitea Classic Roșen, 150 grame la 16 lei 99 bani. Bere blondă brună Orașul Vechi, 2,2 litri la 27 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Nova.

citate. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată Moment Cone la doar 16 lei și 90 de bani și Rădăcini vin spuman moldovenesc, sortiment divers la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

0: Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iederea. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara.

0: Ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

ce lumea dragă, ea vine și te leagă încet. Te lasă din oficiu, ares la domiciliu, o iert.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: Sete.
1: Descoperă la Metro vin purcari Pinot Grigio la 109,90 lei sticla, nughete de pui Qualico la 83,90 lei kilogramul și cafea măcinată la vață la 89,90 lei pentru 250 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
4: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
3: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
4: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
3: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
4: și se simt mai dulci cu Domnița.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: zile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit în lumea cărților! Astăzi cu un volum semnat Gabriela Ademeșteanu, Voci la distanță. Cartea este o adevărată meditație narrativă despre puterea istoriei de a schimba viețile omenești. Autoarea este interesată să exploreze o multitudine de teme, nu în ultimul rând feminitatea în toate ipostazele ei. Femeia tânără și cea aflată în pragul bătrâneții, femeia înșelată și cea care înșală, bolnavă fără speranță și cea care o îngrijește. Se întrevede în subtext o altă temă, cea a vinovăției pe care o resimt deopotrivă părinții și copiii. Poate cea mai pregnantă trăsătură a scrisului Gabrielei Ademeșteanu o reprezintă naturalețea. O acută senzație de viață te izbește la lectura acestei cărți. O voce la distanță prezintă portretul din cioburi al unei românii nefărdate, un roman al singurătății și al memoriei. Și după cum spun unii critici literari, Voci la distanță e probabil cea mai bună carte publicată după Revoluție a acestei autoare. Nu mi rămâne decât să vă doresc lectură plăcută!
0: Radio Noroc.

0: ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
4: Ascultă Radio Noroc.

fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: publicitate.
1: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
2: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
3: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli cele mai recente tendințe în design pentru chiuvetele de bucătărie. Un aspect esențial în alegerea chiuvetei potrivite este materialul din care este confecționată. Cele două opțiuni principale pe piață sunt inoxul și compozitul. Chiuveta din inox este întotdeauna în tendință și nu se demodează niciodată. Este apreciată pentru rezistența la zgârieturi și lovituri, ceea ce o face ideală pentru bucătăriile în care se gătește frecvent. Are un aspect plăcut și este extrem de ușor de întreținut și curățat. Chiuvetele din compozit au devenit din ce în ce mai populare datorită versatilității lor. Sunt disponibile într-o gamă largă de culori, ceea ce le permite să se integreze în diferite stiluri de amenajare interioară. În magazinele de bricolaj vei găsi două tipuri de chiuvete: încastrabile, pe blat, sau stative, pe mască. Această alegere va influența radical aspectul general al spațiului. Chiuvetele montate în blat sunt în tendințe deoarece creează suprafață uniformă și ușor de curățat. Această opțiune oferă o estetică modernă. În schimb, chiuvetele montate pe mască asigură un aspect cu iz clasic, fiind o opțiune care denotă un caracter puternic, orientat către pragmatism. Atunci când alegi o chiuvetă de bucătărie, trebuie să iei în considerare numărul de cuve și forma acesteia. Chiuvetele cu o singură cuvă sunt ideale pentru bucătăriile mici sau pentru cei care preferă un aspect minimalist. Chiuvetele cu două cuve sau chiar mai multe pot adăuga flexibilitate în bucătărie, permițându-ți să speli vasele într-o parte și să pregătești alimentele în cealaltă. Forma chiuvetei poate avea un impact semnificativ asupra aspectului general al bucătăriei. Chiuvetele dreptunghiulare oferă un aspect modern și ordonat, în timp ce cele rotunde sau pătrate pot reprezenta un element de design clasic. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.
2: Poartă norocul după tine
3: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.

0: o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut.
1: Radio Noroc.

0: fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Cartofi albi 5 kg la 52 de lei 50. Avocado 74 de lei 30 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai salată iceberg la 28 de lei 50 bucata. Kaufland, ieftin și bun.
1: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu sta pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Nu alerga după noroc. Găsește-l în Călăraș pe 103.4 FM. Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

0: liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

0: 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată Moment Cone la doar 16 lei și 90 de bani și Rădăcini vin spuman moldovenesc, sortiment divers la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

alergat după noroc. Găsește-l în Lisporeni pe 90.2 FM. Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.ro.

0: Germană, uzina Volkswagen prin Bursa Muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa Muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

până vineri, doar la Radio Noroc. La Radio Noroc.

0: 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

cântare un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată, îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md.

0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: O noapte

0: Radio Noroc.
1: Ochii tăi în zori mă cheamă, privirea ta în noapte mi-a șoptit.

0: noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șoptesc.

cum suntem purtați de soartă. Dar nu-i mamă în altă parte să ne aștepte până la moarte ca un dor zidit.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte în șoapte.

0: Radio Noroc.
1: Cântecul de n-ar fi fost, oare aș fi avut vreo rost? Dacă nu știam cânta, cum ar fi fost viața mea?